اگلی فرمائش آپ سبوں کی ہے، بیڑی سے حکم کرمکار، سنیتا کرمکار، ہاردک کرمکار، پراچی کرمکار، تنو کرمکار، آپ سبھی سننا چاہتے ہیں فلم حسینہ مان جائے گی کا یہ نغمہ۔ آواز ہیں محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی۔